madalla masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na radio wanda kuma kan tafin da gida dubu ta cikin da Allah ta yi da misalan karfi da duk da sake da mai da wannan cikin labaran duniya